0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: radijskog studija. U nastavku imamo korisne informacije koje ćemo sa svima vama podijeliti. Naime, na telefonskoj liniji imamo Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore, koji će nam reći nešto više o stanju na putevima u našoj zemlji, kao i uslovima u saobraćaju. Gospodine Čarapiću, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Zbog visokih temperatura vazduha vozače savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana uz korišćenje češćih pauza. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova do 9. avgusta 2026. godine, a od 10. avgusta sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. avgusta 2026. godine zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. 2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Gospodine Čarapiću, hvala vam puno na ovim informacijama.
2: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke 7. avgusta 2020.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke 7. avgusta 2020.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke 7. avgusta 2020.

Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine.

predsjednik odbora direktora kompanije Stefan Načgalj, navodeći da ostvareni rezultati potvrđuju uspješnu turističku sezonu uprkos ograničenim infrastrukturnim kapacitetima.

Na dionici puta Mehov Krš, Špiljani most, Mehov Krš kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, danas će u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, saopštili su iz uprave policije. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.

Servisne informacije počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Od 7.30 do 9.30 laboratorijske analize, a u drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede će obavljati doktor Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića.

Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Aerodromi Crna Gora tokom prvih 7 mjeseci ove godine opslužili su 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora kompanije Stefan Načgalj, navodeći da ostvareni rezultati potvrđuju uspješnu turističku sezonu uprkos ograničenim infrastrukturnim kapacitetima.

Na dionici puta Mehov-Krš, Špiljani most Mehov-Krš kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, danas će u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, saopštili su iz uprave policije. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. augusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelja biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

Na današnji dan 1817. godine na Opštecrnogorskom zboru na Cetinju u okviru razmatranja međususjedskih odnosa između Crne Gore i Austrije formulisana je predstavka od nekoliko tačaka čijom je realizacijom trebalo obezbijediti stabilan mir na granici i omogućiti nesmetanu prekograničnu komunikaciju.

Na današnji dan 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. godine podijelio je sa Ernestom Chaineyem i Howardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u liječenju infekcija.

Na današnji dan 1952. godine proglašen je Nacionalni park Lovćen, koji obuhvata centralni i najviši dio Lovćanskog masiva na površini od 6220 hektara. Za razliku od ostalih, Nacionalni park Lovćen ima značajnu kulturno-istorijsku funkciju, a najveća znamenitost parka je Njegošev mauzolej na Jezerskom vrhu.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1825. godine Bolivija je proglasila nezavisnost nakon gotovo tri vijeka španske vladavine. 1912. godine na Cetinju je sklopljen ugovor između vlade Kraljevine Crne Gore i njemačke fabrike oružja i municije iz Berlina o isporuci određene količine oružja za potrebe crnogorske vojske. 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. 2004. godine u okrugu opšte bolnice u Baru otvoren je prvi civilni heliodrom na crnogorskom primorju.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovo nedeljnom izdanju emisije Nedeljni magazin govorimo o kulturnim dešavanjima u našoj opštini. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija nedavno je u prostorijama Doma kulture u Andrijevici održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića, koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i regionalnoj poeziji, a njegovo stvaralaštvo ponovo je okupilo ljubitelje pisane riječi i poštovaoce njegovog lika i djela. Veče je proteklo u toploj i nadahnutoj atmosferi, a centralni fokus bio je na Otaševićevom specifičnom lirskom izrazu, motivima zavičaja, prolaznosti i duboke refleksije koje prožimaju njegov opus. Na samom početku kratke biografske podatke saopštila je moderatorka programa gospođa Ivana Zečević.
2: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riječi. Upravo smo čuli našeg Sergeja Jesenijevića, učenika Srednje muzičke škole iz Podgorice, koji nas je uveo u veče koja je javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, posvetila promociji književnog stvaralaštva Vukmana Otaševića. Veoma značajnog pjesnika poniklog na gornjim tokovima Lima. Htjeli smo da i na ovaj način, u nizu događaja koje smo organizovali ovoga ljeta, damo na značaju zavičajnim stvaraocima, koji zauzimaju reprezentativno mjesto u svijetu književnosti i van granica Crne Gore. Zato vam hvala što ste i večeras sa nama, sa željom da se ugodno osjećate i uživate u programu koji smo pripremili. Vukman Otašević rođen je 1935. godine u Gornjoj Ržanici. Ranu mladost proveo je u rodnom kraju. Gimnaziju je učio u Beranama i Peći, a fakultet žurnalistike završio je u Beogradu. U svijetu poezije Otašević je još od prvog susreta sa knjigom u Murinskoj osnovnoj školi. Od objavljivanja prve zbirke, molitve i šumorenja 1953. godine čitaocima je darovao 15 zapaženih knjiga poezije. U Nikšiću je proveo najplodonosniji i najveći dio svog života i radne karijere, te tako postao nezamjenjiva i autentična ličnost nikšićke kulturne scene. Svoj autoritet i poznanstva neskromno je uložio u osnivanje i rad nikšićkih književnih susreta, jedne od najznačajnijih književnih manifestacija u ondašnjoj Jugoslaviji. Napisao je između ostalog sljedeće knjige poezije: Molitve i šumorenje, Protiv tišine, Od zlata vješala, Beskraj proljeće, Vijavica, Izabrane pjesme, Balada o konjaniku, Peroni, Nostalgija za cvijetom, Čaša plamena, U tamnom krugu, Polimski noćnik, Luna kula, Pod svojom galaksijom, Tiha bura. Poznato je da su pojedine njegove knjige doživjele i po nekoliko izdanja. Otaševićeva poezija je prevođena i na ruski, na francuski, engleski, njemački, španski, češki, poljski, bugarski, turski, grčki, kineski, jermenski, slovenački, makedonski i albanski jezik. Zastupljen je u više značajnih antologija jugoslovenske poezije kao i u nekoliko stranih. Otašević se dugi niz godina i to veoma uspješno bavio i novinarskim radom. Dobitnik je više prestižnih nagrada za poeziju i to: Risto Ratković, Marko Miljanov, Petar Kočić, Laza Kostić, Sveti Sava, Radovan Zogović, nagrade oslobođenja Nikšića 18. septembar, a dobitnik je i velike internacionalne nagrade koju mu je na Festivalu svjetske poezije u Rumuniji 2001. godine dodijelila Akademija.

0: Književno veče proteklo je u atmosferi poštovanja prema dijelu književnika Vukmana Otaševića, potvrđujući da njegovo stvaralaštvo zauzima značajno mjesto na savremenoj književnoj sceni i da interesovanje za njegovu poeziju ne jenjava.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Na osnovu zaključaka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovodi Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Centralna javna rasprava bit će održana sutra 7. avgusta u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijat.an@gmail.com. Telefon plus 382 51 230 69.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički centar Mojan. Trka će biti održana u nedelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedeljak 10. avgusta. Distribucije će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastavne školske godine u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra i oktobra.
1: Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana je za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačno ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirane je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su iz Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola dio stručnih udžbenika moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opšteobrazovnih predmeta moći da kupe u Zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom.

0: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevici sinoć su odigrane četiri utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Roža je 5-5, Podorah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1.
1: Večera su na programu sljedeći mečevi. Od 18.30 igraće Berkom Buče, Zicer Rožaje, od 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi, od 20.30 Frigo Babino, Plavi PHT Berane i od 21.30 Ćulofić Kompani Stari Most.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Ako noćas opet odeš ti.
1: Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica.

0: Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etnoselu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve su...
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Na današnji dan 1817. godine na Opštecrnogorskom zboru na Cetinju u okviru razmatranja međususjedskih odnosa između Crne Gore i Austrije formulisana je predstavka od nekoliko tačaka čijom je realizacijom trebalo obezbijediti stabilan mir na granici i omogućiti nesmetanu prekograničnu komunikaciju.

Na današnji dan 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. godine podijelio je sa Ernestom Chaineyem i Howardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u liječenju infekcija.

Na današnji dan 1952. godine proglašen je Nacionalni park Lovćen, koji obuhvata centralni i najviši dio Lovćanskog masiva na površini od 6220 hektara. Za razliku od ostalih, Nacionalni park Lovćen ima značajnu kulturno-istorijsku funkciju, a najveća znamenitost parka je Njegošev mauzolej na Jezerskom vrhu.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1825. godine Bolivija je proglasila nezavisnost nakon gotovo tri vijeka španske vladavine. 1912. godine na Cetinju je sklopljen ugovor između vlade Kraljevine Crne Gore i njemačke fabrike oružja i municije iz Berlina o isporuci određene količine oružja za potrebe crnogorske vojske. 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. 2004. godine u okrugu opšte bolnice u Baru otvoren je prvi civilni heliodrom na crnogorskom primorju.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Na osnovu zaključaka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovodi Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Centralna javna rasprava bit će održana sutra 7. avgusta u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Telefon +382 51 230 69.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički centar Mojan. Trka će biti održana u nedjelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedeljak 10. avgusta. Distribucije će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastavne školske godine u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra i oktobra.
1: Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana je za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačno ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su iz Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola dio stručnih udžbenika moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opšteobrazovnih predmeta moći da kupe u Zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom.

0: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Roža je 5-5, Podorah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1.
1: Večera su na programu sljedeći mečevi. Od 18.30 igraće Berkom Buče, Zicer Rožaje. Od 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi. Od 20.30 Frigo Babino, Plavi PHT Berane. I od 21.30 Ćulofić Kompani Stari Most.

0: raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz

0: razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone judnice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju se...

0: stanje na putevima u našoj zemlji za naš radio danas govori Miodrag Čarapić. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozače savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana uz korištenje češćih pauza. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova do 9. avgusta 2026. godine, a od 10. avgusta sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. avgusta 2026. godine zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Prije nego što nastavimo sa muzikom, donosimo vam blok servisnih informacija.

organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. augusta 2026. godine.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da otkucaj srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica. Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboriđini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milion stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječiji orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 vati.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Na današnji dan, 1817. godine, na opšte crnogorskom zboru na Cetinju u okviru razmatranja međususjedskih odnosa između Crne Gore i Austrije, formulisana je predstavka od nekoliko tačaka, čijom je realizacijom trebalo obezbijediti stabilan mir na granici i omogućiti nesmetanu prekograničnu komunikaciju.

Na današnji dan 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. godine podijelio je sa Ernestom Chaineyem i Howardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u liječenju infekcija.

Na današnji dan 1952. godine proglašen je Nacionalni park Lovćen, koji obuhvata centralni i najviši dio Lovćanskog masiva na površini od 6220 hektara. Za razliku od ostalih, Nacionalni park Lovćen ima značajnu kulturno-istorijsku funkciju, a najveća znamenitost parka je Njegoševa mauzolej na Jezerskom vrhu.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1825. godine Bolivija je proglasila nezavisnost nakon gotovo tri vijeka španske vladavine. 1912. godine na Cetinju je sklopljen ugovor između vlade Kraljevine Crne Gore i njemačke fabrike oružja i municije iz Berlina o isporuci određene količine oružja za potrebe crnogorske vojske. 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. 2004. godine u okrugu opšte bolnice u Baru otvoren je prvi civilni heliodrom na crnogorskom primorju.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051 244 445 ili na mail recandrijevica@

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Na osnovu zaključaka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovodi Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Centralna javna rasprava biće održana sutra 7. avgusta u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici sa početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Telefon plus 382 51 230 69.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički centar Mojan. Trka će biti održana u nedelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribucija besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedeljak 10. avgusta. Distribucije će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastavne školske godine u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra i oktobra.
1: Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana je za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačno ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirane je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su iz Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola dio stručnih udžbenika moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opštoobrazovnih predmeta moći da kupe u Zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom.

0: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Roža je 5-5, Podorah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1.
1: Večera su na programu sljedeći mečevi. Od 18.30 igraće Berkom Buče, Zicer Rožaje. Od 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi. Od 20.30 Frigo Babino, Plavi PHT Berane. I od 21.30 Ćulofić Kompani Stari Most.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta biće održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051 244 445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da otkucaji srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica.

Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboridžini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milijon stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječiji orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 W.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Slušate Radio Andrijevicu.